loco, lo, lo, lo. Naya, lo, lo, lo. Loco, lo, lo, lo. Loco, lo, lo, lo. Loco, boy, dan fe. Loco, lo, balan. Yo, comate.